0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Mine venner, mine brødre og mine søster. Hallo igjen. Hvordan har dere det i dag, kjære venner? Jeg ber at du og din nærmeste har det veldig bra. I Jesu Kristus Nazaret-navn. Kjære venner, mitt navn er Matilda Josten. Og i dag går vi vår Guds ord for ditt sjel. Skal vi snakke om tanker om fred, håp og fremtid. Det er tanker om fred, håp og fremtid. Amen. Kjære bror og søster, la oss åpne vår bibler sammen i Jeremia kapitel 29, vers 11. Og Jesaja kapitel 48, vers 18. Så la oss lese Guds ord først i Jeremia, kapitel 29, vers 11. For Guds ord sier til oss, for jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og Jesaja, kapitel 48, vers 18, sier til oss, og bare du vil akte på mine bud, da skulle din fred bli som floden, og din rettferdighet som havets bølger. Amen. Tanker om fred, håp og fremtid. Kjære venner, når vi tenker på Guds handlinger i frelseshistorien, ser vi at grunntanken om fred, håp og fremtid går igjen, igjen og igjen. Hvert eneste av de ti bud Gud da ga til Moses er gitt kun hva da med hensikt å gi mennesket fred, håp og fremtid. Når vi leser Bibelen, så ser vi, kjære mine venner, bror og søster, at Gud ledet israelske folk i mange trengsel og prøvelse på sin ferd fra Egypt til det lovte landet. Han gjorde ikke det for å plage dem, nei da. Ikke fordi han hadde tanket om ulykke, om de, nei da. Han gjorde det, kjære mine venner, hva eneste handling Gud gjør, hva eneste ting Gud gjør for oss, mine venner, det er at han skal gi oss tanker om, hans tanker er om fred, håp og fremtid. Gud har en husholdning med hver eneste menneske, med hver eneste nasjon, og hvert menneske, hvert folk. Når vi ser på verdenshistorien, at krig og katastrofe har vært for å drive menneskene til Gud, til frelse, til fred og til forsøninger. Derfor Bibelen sier oss i Jobb kapitel 36, vers 15, Jobb kapitel 36, vers 15 sier, han frelser de ulike ved deres ulike, og åpner deres øre ved trengsel. Så når Jesus gikk omkring og gjorde vel, han helbredet de syke, han hjalp mennesker i nød. Det var for å gi mennesker fred, håp og fremtid. Det Gud gjør for oss, mine venner, det er å gi oss fred, håp og fremtid. For hans tanker om oss er ikke ulykkes tanker. Det er fredstanker. Og det er for å gi oss fred og håp. Så mestparten av tiden, når vi går gjennom for eksempel trengsel og prøvelse og vanskeligheter, det betyr ikke at Gud er imot oss. Tvert imot. Gud er for oss. Han kommer aldri til å gjøre oss vondt. For hans tanker om oss går ut for at han skal gi oss fred, håp og fremtid. Det er derfor Bibelen sier til oss i Jeremia kapitel 29, vers 11 som vi leste. At han vet de tankene han har om oss. Og de er gode tanker, min venn. Gud har gode tanker om oss, ikke dårlige tanker. Han har tanker, gode tanker, og gjør oss vel. Han har goda tankar om oss och gör oss och helbreder oss. Nå med asike. Han har tankar om att hjälpa oss nå med är i nöd. Kära vänner, goda positiva tankar Gud har om oss före till handlingar. Det före till försörjningstankar. Försörjningstankar också en av Guds positiva tankar som gjorde att Gud sände sin enbarnade son Jesus Kristus till att ge sitt liv i vårt sted. Jesus Kristus, han blev sänd här på jorden av sin far i himmelen för att vi ska ha evigt liv, slik att han gav sitt liv i vårt istället för. Och varför skulle han göra det? För det är Guds tankar om oss, den är fred, den är hopp och framtid. Jesus Kristus kom till den världen här för att ge oss fred. Han kom till att ge oss framtid. Han kom till att ge oss hopp. Där det är ingen hopp, där Gud kommer in och ger oss hopp. Där det är ingen fred, när Jesus är där fred. Så du ser att kära mina vänner, Jesus Kristus gav sitt liv i vår sted. Och det är en handling som kan ge oss vi människor enorm utvecklingsmöjligheter och evighetsperspektiv i vår vardag här på jorden. Kära vänner, men för var dag må vi ta vår kors upp. Det korset vår fiendskap körde bedrätt. Vid Gud positiva tankar om oss blir realiserat i vårt liv. Och det är hopp. Och det är fred. Och det är framtid. Kära vänner, Guds tankar om oss blir till våra tankar om vår medmänniska. Vi unnar dem allra bäst för tid och evighet. Vår tanke säger att Gud har en perfekt tanke om oss. Han är klar att ge oss den kärligheten, fred med tränger, framtiden med tränger. Kära vän, det är den kärligheten som jag ska visa till vår medmänniska. Är Gud sin tanke om oss är god? Det är perfekta. Det är perfekta, min vän. Gud kommer aldrig att leda oss till SD som han vet att han är med. Han är alltid med oss. Gud är alltid med oss. För han älskar ju oss så mycket. Och därför han sin tanke för oss är vardag. Det är fred, hopp och framtid. Jesaja kapitel 48, vers 18 som jag läste. Och bara du akter mina bud, där skulle din fred bli som överflöden och din rättfärdighet som havets bulke. Gud säger till oss nå med akter han sin bud, gå han sin väg, gör han sin vilja, där skulle vår fred vara överflöden och av freden ska bli mycket. Och vår rättfärdighet som havets bölger. Amen. Gud tankar har Gud om för mig och dig, min vän. Han kommer aldrig att lära oss. Lära oss vara alene. Gud är alltid med dig, min vän. För han älskar oss ju. Han har goda tankar för oss. Han har förberett vår framtid. Han känner oss den vi är. Gud har inte skapat oss för han ska lära oss vad. Han har skapat oss för att vi ska vara ett förhåll till ham. Och nå genom förhåll till Gud, kära min vän. Där vi har fred för hopp och framtid. Där vet vi att vår måndag är säker. För Gud är med oss. Att oavsett hur vi går igenom, Gud kommer att ge oss fred. Då oavsett kan jag gå igenom min vän. Gud säger att jag ska ge dig hopp. Där det är ingen hopp. Där Gud kommer in och ger oss hopp. Kära vän. bror och syster som hör mig. Gud älskar dig. Det är därför han har förberett ditt liv. Från att bli omfanget i vår mors mage. Gud visste vem vi är. Han vet vem varenda person är. Han har gjort den person som har skapat oss i sin förbilde. För han älskar oss ju. Och ingen kan älska oss som Gud älskar oss. Det är därför idag han säger till oss. Min son, min dotter. Jag har goda tankar om dig. Jag har tankar att ge dig fred, du som inte har fred. Jag har tankar att ge dig hopp, du som känner att allt är hopplöst. Jag har tankar att ge dig framtid, du som känner att du har ingen framtid. Och vem säger att du inte har framtid, min vän? Det Gud har sagt om oss, när det ska komma att ske. Vi må tro. Vi må tro på vår kära far i himlen. Att han vet vem vi är. Och han har förberett allt för oss. Och det är goda tankar. Och icke tanket olika. Men för att ge oss fred, hopp och framtid. Kära min vän, min bror och syster. Och visst vi kan få detta här. Det är kun när vi har förhåll till Gud. Kära vän, du tränger att känna vem Gud är personligt. Du tränger att ha ett förhåll till han. Akkurat som du har ett förhåll till kanske du som har mor eller far. Du har ett förhåll till ditt barn. Hur gott du känner dig. Och du vet vad du tränger och vad du önskar. Det är akkurat det Gud önskar att ha förhåll till dig. För när du har ett förhåll till Gud. Du har förhåll till Jesus Kristus. Det är där han kan ge dig fred. Denna världen här kan inte ge dig fred. Men när du ser runt oss, runt dig själv. Du ser att det är katastrofalt överallt. Det är kriger. Vi hör dåliga nyheter. Dag in och dag in. Dag ut och dag in. Minut efter minut, sekund efter sekund. Dag efter dag. Men när allt sker. Så kan vi vara, man kan vila i Gud. Och ha fred. För Gud är den ger dig den innersta freden du tränger. Den som freden som världen kan inte ge. Han är den som kan ge dig hopp. Den hoppet som världen kan inte ge. Han är den person som kan ge dig framtid. Som världen kan inte ge. Så min vän som hör mig idag. Gud säger till dig och mig. Jag har goda tankar om dig, min son. Jag har goda tankar om dig, min dotter. Och du är speciell för mig. Halleluja. Gud som är på sina tankar. Gjorde att han sände sin son Jesus Kristus till att ge sitt liv i vårt sted. Och vem är det som kan göra det? Ingen. Men han gjorde det. För han älskar oss. Han älskar oss. För han vill ge oss hopp framtid. Han vill ge oss den kärlek vi tränger. Den evig liv med ham. Därför han sände sin son Jesus Kristus till att dö i vår sted. Slik att vi kan få evig liv med han. Slik att våra synder kan bli vaskebord för gott. Slik att vi kan ha framtid. Vi kan ha hopp. Vi kan ha fred. Halleluja. Kära vän. För att vi ska ha det. Vi ska få det som Gud har lovat oss. Där må vi var dag. Bara ta vårt kors upp. Och bara det. Låt oss ta vårt kors. Och bara det. Slik att vi kan få det löfte Gud har lovat oss. Om fred. Om hopp. Och om framtid. Och jag ber i Jesus Kristus namn. Att Guds ord idag. Ska få oss att känna att det. Han har aldrig förlatt oss. Och han kommer aldrig att förlatta oss. Han är här för oss. Och visst Gud är för oss. Ingenting kan vara emot oss. Du måste höra min vän. Vad djävulen säger om dig. Att du har ingen framtid. Du har ingen hopp för dig. Det är lögn. Det är lögn. Gud har ett framtid för dig. Gud har det hopp för dig. Och han kan ge dig inre fred. Inte den freden kan människa ge och världen ge. Men fred som han alene kan ge det till oss. Och jag ber att du och jag ska alltid stole på Gud. Och la hans ord bli fullfört i vårt liv. I Jesu Kristus namn. Amen. Kära vän, bror och syster, som hör mig idag. Idag är Guds ord för din själ. Har vi snackat om tankar om fred, hopp och framtid. Gud har en plan för var enkelt av oss. Han är inte färdig med dig. Han har en plan för ditt liv. Han har en god och perfekt plan för ditt liv. Och Bibeln säger till oss att Gud vet de tankarna han tänker om oss. Det är freds tankar och inte tankar till olika. Till ge oss fred och framtid. Till ge oss fred, framtid och hopp. Och visst du hör mig idag, min vän. Du må veta att Gud har en speciell plan för dig. För du är speciell för han. Och han älskar dig. Och ingen andra kan älska dig som han älskar dig. Så visst min vän, du hör mig idag. Och du vet så god du är med Gud. Du vet inte vilken tanke han har om dig. Han har tanke om fred, hopp och framtid. Men de som kan få den löfte som han har löfte oss. Så må vi ha ett förhåll till Gud. Vi må bekänna våra synder. Vi må be Gud vaska våra synder med hans dyrbara blod som vi utörs på korset för oss. För visst du är en person idag som hör mig idag. Som vill gärna önska och ge sitt liv till vår kära Gud i himlen. Där vi gärna ber att du ska be med bönen med mig idag. Med din hjärta må du tro. Med din mun må du bekänna att Jesus Kristus är den sanna Gud. Kära vän, hvis du är klar för att be den bönen med idag, la oss be samman i Jesu Kristus namn. Repeter efter mig, när vi ber samman. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått mina vägar. Jag har syndat mot dig och min näste i tankar, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgi mig min synd. Tack för att du döde i mitt sted. Tack för att du vare min frälse. Fyll mig med den heliga ånd. Från nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. I Jesu Kristus namn. Amen. Kära vän, har du bett en bön idag om mig? Gratulerar så mycket. Där vill jag gärna anbefala dig att du är samman med vår fälles bröder och systrar i tro som ska hjälpa dig med din kristen liv. Och så må du vara samman, må du finna en god menighet, en menighet som förkynner Guds ord. Och så må du finna en bibel. Bibeln är vår manuell som kristen. Och du tränger den heliga ånd, som heliga ånd som har boende i dig, ska hjälpa dig vidare. Och kära vän, gratulerar så mycket. Visst du är en person som har tagit den avgörelsen och följt efter Jesus Kristus. Gratulerar. Ditt namn är skrivet till livets bok. Och ditt liv kommer aldrig att bli detsamma. Du är speciell för Gud. Och han älskar dig så mycket. Det är därför han har ett tankar om dig som är fred, hopp och framtid. Och jag ber i Jesus Kristus namn att Guds fred, hopp och framtid ska vara med dig. Amen. Så jeg ber for deg, min venn, min bror og søster. At Herren velsigne deg og bevare deg. Herre, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Vil Gud gi deg fred i alt du gjør, du og dine nærmeste, og dine kjære. Og husk en ting, min venn, min bror og min søster. Gud elsker deg. Ja, du, han elsker deg så mye. Du er ganske spesiell for ham. Han er nær enn du kan tenke deg. Han er alltid med deg. Han har gode tanker om deg. Og det er fred. Det har håp. Og gi deg en god fremtid. Amen.
2: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

Hei, venner, bror og søster. Hallo igjen. Hvordan har dere det, min venn, i dag? Har dere det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venn, mitt navn er Matilda Jossen. Og i dagens ord for din sjel skal vi snakke om Kristus som Herre. Det er Kristus som Herre. Og kjære venner, i dag vår bibelesen skal tas fra Lukas kapittel 6, vers 46. Det er Lukas kapittel 6, vers 46. Så kjære venn, la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Kjære venn, tenk deg hvordan når Jesus Kristus, Guds sønn, regjerer uhemmet på vår hjertes trone som en iboende kraft. Hvordan lever et menneske som har Jesus som sine sanne Herre og frelst, sine Herre og Mester hele tiden? Hvor mange kan si i sannhet at Jesus Kristus er Herre i hjertet? Kjære venn, hvor mange er de i hvis hjertet kan han råde? Jesus sier til oss, dere kaller meg Herre og Herre, men gjør ikke det jeg ber dere om. Dere kaller meg Herre, Herre, men deres hjerte er langt vekk fra meg. Dere kaller meg Herre, Herre, men jeg har ingen forhold til deg som et far og en barn har. Kjære venn, fra hjertet utgår livet. Og Jesus Kristus er livet selv, og er han også menneskenes lys. Så når han ender hersker på vår hjertes trone, da er vi i sannhet kristne. Det er det som er kristendom, min venn. Men det er dessverre mangt og meget som utgir seg være kristendom. Men det er meget få som virkelig er kristne. Det er meget få som kan kalle seg kristen. For det er mange som sier Herre, Herre, Herre. Men vår hjerte, vår gjøremål, vår tankemåte, vår vilje er ikke Guds vilje. Vår hjerte er langt fra han. Men kan han Herre, Herre, for vår munn? Men er Jesus Kristus, er det han som er vår Herre, min venn? Hvis han er vår Herre, så behøver man ikke å be om tilgivelse. Tenk hardt på det, min venn. Hvis Kristus er en hersker på vår hjertes trone, dag inn og dag ut, hva skal vi da be om tilgivelse for? Hvis alt går etter hans ledelse, hans vilje hele tiden, hva skal vi be om tilgivelse for, min venn? Det er med urettet. Man kaller ham Herre, Herre, når han ikke gjør hans vilje, men går sin egen vei og ikke adlyder ham. Kjære venn, bror og søster, man søker Kristus, men ikke for å gjøre ham til Herre. Han tar ledelsen. Han tar gjerne ledelsen i vårt liv hvis vi virkelig ønsker det. Når han ender hersker på vår hjertes trone, da, min venn, da er vi en sannhet kristen. Da er det som kalles for kristendommen. Da er vi hans barn. Da er det når vi gjør hans vilje, min venn. Når han hersker i vår hjertes trone. De fleste vil ha hjelp i nød. De vil ha tilgivelse for sine synd. Men hvem vil ha ham til Herre? Kjære bror og søster, det er falskhet. Det er hykleri. Det er skuespill å kalle ham Herre, hvis vi ikke har ham til vår Herre. Vi må slutte å kalle Jesus Kristus vår Herre, hvis vi vil ikke at han skal lede oss. Men hvis vi vil at han skal lede oss, så er det slutt på å synde mot ham. Hva har vi til å tappe ved å få ham til vår Herre, min venn? Alt som er ondt, alt som er godt å bli kvitt av, hva vinner vi? Visdom og Guds og Kristus kjærlighet og kjærligheten til Gud gjør at vi holder hans bud. Og vi går ikke mot hans bud. Halleluja! Kjære bror og søster, det er kjærligheten. Det er Kristus. Det er Guds sønn.
och härsker i hjärtat som en boende makt. De alla flesta har han som en gäst. Och nå fadern och stönder gäster hjärta igen en gång in med lom, får man smaken deras södme styckevis. Detta är sannheten, kära vän, om det som alla flesta så kallade kristen någon jaktislika hade. Hvis vi bara inviterar vår far i himlen någon med vill i vår hjärta. Hvis du bara inviterar han till dig av och till i ditt liv. Där kan du spöra dig själv, min vän. Är Kristus han din herre? Eller den person som du tränger bara när du tränger han, du ber han komma i ditt liv. Men när du inte tränger han med länge, så ser du kan gå. Då är inte Kristus din herre, min vän. Då är du bara en person som du ber han komma på besök när du vill. Synd är lovbrud, min vän. Men hvis vi än faller, så är det tillgivelse att få. Det är det tillgivelse att få, min vän. Människor är naturförstånd och klokt och lägger och blir synd för en. Det är att ha Kristus som Herre i vårt liv, där är himmel på jord. Tänk hur tryggt när han som har visst om leder vår skritt. När Kristus som är den personifierade kärligheten sitter i vårt hjärtes trone. När kärligheten ser bestämmer, kära vän, där blir allt gott. Där är det ja till allt och allt blir gott. Där kärligheten, min vän, när det sitter Jesus Kristus, där är kärligheten som kommer boende i oss. När vi inviterar hans dag i vårt liv, när vi ber han vara herre i vårt liv, kära vän, det kan någon vi vill att han ska komma, att Jesus idag kan du komma och vara hos mig, men idag tränger jag inte mer längre. Där är, min vän, där är Jesus Kristus, inte vår herre. Men tänk hur trygg när han som är visst om leder vår skritt. När Jesus Kristus leder vår skritt, min vän. När Jesus Kristus blir helighet som herre i vår hjärta. Kärve, där är han fastboende. Där är inte en gäst, men där är han fastboende. Han har fått hjärta som ett fast bostad. Kärligheten har kommit in och den går aldrig ut. Den leder oss. Den styr allt. När kärligheten är på besök, min vän, där får man en smak. Men när vår Herre blir fastboende i vårt hjärta, där är han där beständig. Där är det kärlighet i vårt liv beständig. Där blir du kärligheten utöver. Och den egenskapen passar för oss. Kärven. Men man har som regel flera gästuppehåll. Där får du upp och ner med folk som söker Gud. De känner av och till stödmen av hans kärlek. Men när han drar sig undan, där är man oviss, flammande och i mörker. Kära bror och syster, den som har fått Jesus Kristus kärlek som en inneboende kraft för allt som står i Bibeln. Där står att han regerar slik som du blir förnöjd med alltid med. Dessvärre är det slik att själva Satan regerar i så kallad kristen hjärta. För vi har inte gett plats till Gud i vår hjärta. Vi har inte tagit Jesus Kristus som vår Herre. Vi säger Herre, Herre med vårt mun. Men vi gör inte det som han ber oss om. Och när Jesus Kristus, min vän, är i vår hjärta, vem är det som ska regera i vårt hjärta då? Då öppnar vi dörren till Satan. Då kommer i vårt liv och regera i vårt liv och vårt hjärta. Kära vän, vi må ha Jesus Kristus boende fast i vårt hjärta. Då är det Satan har inte plats i vårt liv. Kristus må regera alltid. Han må regera i vårt liv alltid, min vän. Vi må ha en himmelsk atmosfär i oss, i omkring, i vårt levemål. Vi må ha Jesus Kristus omkring oss, min vän. Slik att vår far i himlen är herre i vårt liv. Vi må tro på Guds ord.
Og herlighed betyder alt skille og udskille. Når, kjære ven, når Kristus er en hersker, da blir det aldrig noget fejl. Når han er en hersker over vårt liv, for han dikterer bare kjærlighed og godhed. Og noget bedre findes jo ikke. Noget bedre styre findes jo ikke, min ven. Når han er fullkom, styrer alt, blir alt fullkommet. Det er 100% sandhed i det. Kristus, kjære ven, er ikke en streng far. Han er ikke det, men han tænker bare på vores bedste. Og jeg vil gerne anbefale dig for denne sande Gud. Han som er trofast. Han som elsker os. Han som vil, at han som vil ønske, han som ønsker at være fastboende i dit hjerte. Vi må sætte ham in som hersker over vårt liv. For kjærligheten er slik at en tænker ikke på sig selv, men tænker på hvad som er bedst for andre. Og det er det Gud er. Vår far er en far som er kjærlighed. Og han tænker ikke på sig selv, men han tænker på det som er bedst for sit barn. Det er derfor, min ven, derfor vil jeg råde os til hellig Kristus som Herre i vår hjerte. Vi trænger vår Jesus Kristus i vårt liv, min ven. Vi kan ikke bare sige Herre, Herre, og ikke gøre som han siger. Da er vi ikke Guds, da er vi ikke Guds barn. Da er han ikke fastboende i os. Han kan ikke være gæst i vårt liv. Han må være fastboende med os i vårt hjerte. Så min ven, min bror og min søster, er Kristus virkelig Herre i dit hjerte? Har du spurgt deg det spørsmålet før? La oss spørre oss selv. Er Kristus virkelig Herre i vårt hjerte? Og hvordan lever du som et menneske som har Jesus Kristus som sanne Herre og frelse i ditt liv? Kan du med helt med ditt hjerte si at du har Jesus Kristus som ditt hjerte? Kan du med hele ditt hjerte si at Jesus Kristus er Herre for deg? Kan du med helt ditt hjerte si at du setter Jesus Kristus i først i alt du gjør? At det er han som behersker over ditt liv, og det er ikke noe andre ting? Kan du helt sikkert med ditt hjerte si, min venn, at Jesus Kristus er den person som de bestemmer over ditt liv? Kjære bror og søster, min venn, dette er noe noe med og deg må tenke på. For Gud snakker til oss i dag, min venn. Han sier til oss, hvor mange kan si sannheten at Jesus Kristus er Herre i vårt hjerte? Men hvorfor kaller han Herre, Herre? Men vår hjerte, vår gjøremål, vi gjør ikke det som han sier vi skal gjøre. Kjære venn, hvis vi sier vi elsker Gud med vår hele hjerte, hvis vi sier at han er vår Herre og vår frelse og vår Gud, da gjør vi jo alt vi kan for at han skal bli fastboende med oss. Min bror og søster, han er alltid trofast mot oss. Men spørsmålet er, vi trofast mot ham? Du trofast mot ham, min venn? Vi trofast mot ham, som han er trofast mot oss? Går vi bare til ham når vi trenger hjelp? Går vi bare til ham når man har prøvd alt annet og ikke klarer det, får man gå til ham? Eller er det han verste person som hersker i vårt liv? Kjære venn, jeg ber for deg og meg i dag at Jesus Kristus, vi skal ikke bare si Herre, Herre med vår munn, men vår hjerte skal vi ta imot ham, og han skal bli boende i vårt hjerte. Han skal trone i vårt hjerte i Jesu Kristus navn. Halleluja. Amen. Min bror, min venn, min søster, i dag i Guds ord har vi snakket om Kristus som Herre. Kristus
som Herre. Men vem? Vem är Herre i ditt liv? Vem är det du har tillat för den person ska ha ett plats i ditt liv? Vem är det som behärskar över ditt liv och ditt hjärta? Du måste själv tänka själv. Är det Gud som är i ditt hjärta? För visst Gud är i hjärta, så är det bara en annan som kommer att behärska ditt hjärta. Och det är Satan. Och vårt plats, vårt hjärta, vårt liv, men vi kan ge Satan att ha ett liv, för ett plats i vårt liv. Så min vän, min bror, min syster, som hör mig idag och säger att det, de hör och tänker att detta här, Kristus är inte min Herre, men jag vill och önskar att han ska vara min Herre. Jag vill inte att Satan ska vara min Herre. Jag vill inte öppna den dörren för att Satan ska komma i mitt liv. Jag vill inte bara ha Jesus Kristus som gäst, men jag vill ha honom som fastboende. Jag vill att han ska trona i mitt hjärta. Jag vill att han ska härska över mitt liv. Kära vän, är du den person idag, så vill jag gärna att vi ska bekänna vår synd. Vi ska be Jesus Kristus komma i vårt liv idag och ta över vårt liv. Men lär oss be han komma och behärska över vårt liv i Jesus Kristus namn. Så min vän, är du den person idag, låt oss bekänna våra synder till honom idag. Han som har trofast, som tydlig våra synder och inte huskar dem, Gud ska det inte mer. Låt oss be denna frälsebön samman i Jesu Kristus Nazarets namn. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Tack för att jag har gått, du vet att jag har gått min egen väg. Jag har syndat mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tydlig min synd. Tack för att du död i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den heliga ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Amen. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt navn är skrivet till livets bok. Och där vill jag gärna anbefala dig starkast, min vän, att du läser Bibeln. Låt Guds ord, som är han själv, snacka till dig. Låt hon visa dig den riktiga vägen du må gå genom hans ord. Och så vill jag gärna att du ska vara ensam med fällas bröder och syster i tro. Var ensam med dig, kär min vän, som har samma tro som dig akkurat nu. Så vill jag gärna att du ska vara en del av menighet som förkynner Guds ord. Kära vän, du tränger den fällskapet så svårt som din kristenliv som du har tagit i dagen avgörelse och var en del av. Gratulerar så mycket. Himlen, änglarna jublar för dig idag, för du har accepterat Jesus Kristus som din far, din frälse och din Gud. Så gratulerar. Amen. Kära vän, igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna tacka dig, min vän, som hör Guds ord kvar dag. Ditt liv, din ånd tränger Guds ord, kära vän. Akkurat som vår kropp tränger mat och dricka, så tränger ditt själ Guds ord. Men vi ber att med Guds ord fyller dig nu och för alltid. Och husk en ting, kära vän, du är mycket älskad. Du är ganska speciell för Jesus Kristus. Om detta här, vi gärna ber för dig att Herren välsigna dig, bevara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ge dig fred. Kära vän, du har fred i allt du gör. I Jesu Kristus.